Përshëndetje nga studio numër 7 e Radios Zëri Tyrke, sot është e premte, data 25 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të rrethës në Shqip ju mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë përmes satelitit të Turksat 4A dhe në internet në portalin tërtadinle.com/radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varsit kozut kemi dhe intervale muzikore, në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jalnës bashkë me operatoren e zërit Asti Kılmaz do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vazhdim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Ministri Punëve të Jashtme Akan Fidan mori pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtje të përbashkët që u organizua në New York. Ai zhvilloi takime me homologët nga Arabia Saudite dhe Pakistani, ku diskutua institucionalizimi, bashkëpunimi dhe përgatitjet për takimin e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes. Turqia ka dënuar ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ankara i cilësoi deklaratat si fyese dhe theksoi se ato nuk mund të mbulojnë zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda që rëndojnë ndaj qeverisë izraelite. Vizita e Benjamin Netanyahut në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s u zhvillua në një klim tensionesh me vendet perëndimore. Në programin e tij nuk figuronin takime me lider amerikan apo të tjerë perëndimor, ndërsa ish ambasadori izraelit Alon Liel e cilësoi vizitën si të pashëmbullt dhe tha se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar që nga tetori 2023. Ministri i jashtëm britanik Ed Miliband tha se masat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite tregojnë se Britania nuk do të mbyllë sytë përballë përpjekjeve që rrezikojnë zgjidhjen me dy shtete. Ai njoftë gjithashtu ndihmë të re humanitar për palestinezët në Gazë dhe Bregun Perëndimor dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë menjëherë dhe përgjithmonë kufizimin ndaj ndihmave. Ministra ruse e bujqësisë Oksana Lutz deklaroi se vëllimi i tregtisë së produkteve bujqësore midis Turqisë dhe Rusisë arriti rreth 6 miliard dollar vitin e kaluar dhe nënvizoi se dy vendet plotësojnë njëra tjetrën në bujqësi, me Rusinë që eksporton kryesisht drithre dhe produkte vajore në Tyrkje, ndërsa importon nga Tyrkje kryesisht fruta dhe perime.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqis, Hakan Fidan, mori pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të Marrëveshjes së Mekës për mbrojtjet përbashkët, ku diskutoi me homologët e tij nga Arabia Saudite dhe Pakistani procesin e institucionalizimit të marrëveshjes. Sipas informacioneve të siguruara nga burimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, në kuadër të takimit, ministri Fidan u takua me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan dhe ministrin e jashtëm të Pakistanit Mohamed Ishaq Dar. Gjatë takimit u vlerësua ecuria e fundit e negociatave që po zhvillohen në nivel teknik me synim institucionalizimin e bashkëpunimit që do të realizohet në kuadër të marrëveshjes. Gjithashtu në takim u diskutuan përgatitjet për mbledhjen e radhës të Komitetit Strategjik Politik dhe të mbrojtjes e cila planifikohet të zhvillohet gjatë periudhës së ardhshme.
0: Shefi i Shtabit të Përgjithshëm i Turqisë, Gjenerali Selçuk Bayraktaroğlu, do të udhëtojë në Arabinë Saudite për të marrë pjesë në takimin e shefëve të shtabeve të përgjithshme të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës. Lajmi për këtë vizitë u njoftua nëpërmjet deklaratës së Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare.
1: Ministria turke e punëve të jashtme publikoi një mesazh për personat që humbën jetën si pasojë një incidenti tragjik gjatë një stërvitje ushtarake të forcave detare të Kazakistanit në brigjet e Kaspikut. Në mesazh shprehet trishtim i thellë për humbjet e jetëve gjatë stërvitjes ushtarake dhe forcave detare të Kazakistanit në brigjet e Kaspikut, ndërsa theksohet: "U shprehim ngushëllimet tona familjarëve të viktimave dhe popullit kazak dhe i lutemi Zotit për mëshirë për ata që humbën jetën si pasojë kësaj ngjarje tragjike." Vlen të përmendet

0: se në Kazakistan 14 nga 17 ushtarët që u tërhoqën në det për shkak të erës së fortë që tistërvitet të zhvilluar të enjte në detin Kaspik, u mbënjedhën, ndërsa 3 ushtarë u shpëtuan. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes së Kazakistanit, u bë ditur se kanë përfunduar operacionet e kërkim shpëtimit për ushtarët që u tërhoqën në detin Kaspik gjatë stërvitjes ushtarake. Në një deklaratë të prokurorisë së përgjithshme të Kazakistanit u bë ditur gjithashtu se vion hetimi lidhur me vdekjen e ushtarëve gjatë stërvitjes në rajonin e Mangistaut. Në vend të 25 shtatori ishte shpallur ditë kombëtare zie për ushtarët që mbënjetën gjatë stërvitjes. Në të gjithë vendin flamujt u ulën në gjysmë mështisë, ndërsa të gjitha koncertet dhe programet argëtuese u anuluan.
1: Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis deklaroi se vendi i tij dhe Tyrkia duhet të bashkëjetojnë krah për krah. Ne s'mund të ndryshojmë gjeografinë, të jetojmë krah për krah është fati ynë, u shprehi gjatë fjalimit drejtuar të pranishmeve në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mitsotakis i tha se gjatë 3 viteve të fundit Greqia ka punuar vazhdimisht për përmirësimin e marrëdhënieve me Tyrkinë, ndërtimin e besimit dhe mbajtjen hapur të kanaleve të dialogut me synimin për të parandaluar tensionet që mund të çojnë në kriza të padëshiruara. Ai theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë të ndjeshme dhe mbartin peshën e historisë, ndërsa kërkoi një mirëkuptim të përbashkët të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë. Mitsotakis nënvizoi se mosmarrveshja e vetme ndërmjet Greqisë dhe Tyrkis lidhet me përcaktimin e zonës ekonomike ekskluzive dhe platformës kontinentale, duke cilësuar konventin e OKB-s për të drejtën e detit si kuadrin institucional për zgjidhjen e tyre. Lidhur me Kiprin, ai cilësoi çështjen si një letër lakmuse për aftësinë e OKB-s për të zbatuar vendimet e veta dhe shprehë mbështetje për përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres për rifillimin e negociatave. Mitsotakis si paralajmëroi se rrugët strategjike detare po shndrohen gjithnjë më shumë në zona përplasësh gjeografike, gjeopolitike me pasoja për zinxhirin e furnizimit, tregjet e energjisë dhe sigurinë ushqimore. Duke folur për Gazën, ai kërkoi zbatimin e planit të paqes miratuar vitin e kaluar dhe tha se ndërtimi duhet të përparojë, duke u dhënë palestinezëve mundësin të marrin të ardhmen në duart e tyre, kurse për bregun perëndimor, Mitsotakis i tha se zhvillimet mbeten një burim shqetësimi i thellë dhe se aktivitetet që bien ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe rrezikojnë krijimin e një shteti palestinez nuk mund të lejohen. Ai deklaroi gjithashtu se Greqia mbështet një Liban sovran dhe të bashkuar, ndërsa sa i përket inteligjencës artificiale, kryeministri grek theksoi nevojën për rregullime ligjore, transparencë dhe respektim të vlerave njerëzore dhe standardeve të sigurisë. Mitsotakis mbështeti gjithashtu idenë një pauze të përkohshme dhe vullnetare në zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale deri në vendosjen e rregullave të nevojshme.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Tyrkia dënoi ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, duke theksuar se Katz ka përdorur një gjuhë të ulët dhe të papërshtatshme dhe se këto deklarata nuk mund të ambulojnë atë që Ankara e cilëson si gjenocid të Izraelit mbi Gazën. Drejtori i komunikimeve të presidentit të Tyrkis, Burhanettin Duran, reagoi në llogarinë e tij në rrjetin social ndaj deklaratave të Katzit dhe theksoi se ajo që po ndodh në Gazë nuk u të harrohet në historinë dhe ndërgjegjen e njerëzimit. Durani deklaroi se shprehje të ulta dhe të pafytyra të ministrit Katz ndaj presidentit Erdogan nuk mund të mbulojnë atë që po ndodh në Gazë dhe as të zhduken përgjegjësinë që sipas tij qeveria izraelite mban para ndërgjegjes së njerëzimit dhe historisë. Ai tha gjithashtu se e kupton interesimin e veçantë të Katzit për serialet turke, por i kujtoi atij se historia nuk mësohet gjithmonë nga serialet, por shkruhet në kujtesën e popujve dhe në ndërgjegjen e njerëzimit. Sipas Duranit, Tyrkia në udhëheqjen e presidentit Erdogan do të vazhdojë të jetë zër i drejtësisë, paqes dhe njerëzve të shtypur. Ai shtoi se zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda ndaj qeverisë izraelite vazhdojnë të jenë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar dhe të së drejtës ndërkombëtare. Durani citoi gjithashtu vargjet e poetit turk Sezai Karakoçi, i cili thotë: "Edhe nëse ne heshtim, historia nuk do të heshtë, edhe nëse historia hesht, e vërteta nuk do të heshtë." Erdogani e kishte përmbyllur fjalimin e tij të fundit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s me të njëjtat vargje dhe ishte zotuar se për aq sa do të mundësohej, do të vazhdonte të mbronte të drejtat të shtypurve, viktimave dhe atyre që nuk mund ta dëgjojnë zërin e tyre. Kujtojmë që Izraeli që nga shtetori 2023 ka vrarë mbi 73.928 palestinezë në Gazë, ndërsa ka shkatruar rënd infrastrukturën civile dhe ka vjuar aktet e dhunës vdekje

0: Rusya'nda hep Palestine'ye ezberine Bregun Peron Dimort Puştuar.
1: Ndërkaq Turqia ju përgjigj në New York në nivelin e sekretarit të tretë fjalimit të Benjamin Netanyahu në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Diplomati i ri Ministrisë së Jashtme Turke në nivelin e sekretarit të tretë ushtroi në emër të Turqisë të drejtën e përgjigjes në Asamblenë e 8 në sesionin e 81 të Asamblesë së Përgjithshme të KB-s në New York dhe reagojnë ndaj pretendimeve të pabazët të kryeministit izraelit. Në deklaratë u theksua se akuzat ndaj Turqisë dhe presidentit Erdogan janë të pabazët dhe dashaqeqëse. Duke referuar largimit të shumë delegacioneve nga salla gjatë fjalimit të Netanyahu, deklarata theksoi se ky nuk ishte një veprim i parëndësishëm, por një dënim i fuqishëm diplomatik. Mesazhi është i qartë, fjalëve të tij u ka humbur besueshmëria, politikat e tij refuzohen dhe izolimi i tij në arenën ndërkombëtare thellohet çdo ditë, thuaj më tej në deklaratë. Në mes tjera shu tha se komuniteti ndërkombëtar nuk pranon të dëgjojë një lider ndaj të cilit është lëshuar urdhër aresti për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
0: Tensionet që Izraeli ka përjetuar me vendet perëndimore për shkak të luftës së tij në Gazë dhe Liban, si dhe veprimeve në Bregun Perëndimor të Kushtuar, nuk e lanë të qetë Benjamin Netanyahun, i cili udhëtoi drejt New Yorkut për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në programin e publikuar të Netanyahut përfshishin takime me liderët e Argjentinës, Bolivisë, Paraguajt, Panamas dhe Etiopisë, si dhe me zëvendës presidentin e Kolumbisë dhe kryeministat e Greqisë, Slovenisë dhe Papua Guinesë së Re, ndërsa nuk ishte parashikuar as një takim me lider amerikan apo lider të tjerë perëndimor. Netanyahu nuk arriti të organizonte një takim me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Takimi planifikuar me Elon Musk u anulua dhe në programin e tij nuk figuroi asnjë figurë politike amerikane. Që nga njohja e Shtetit të Palestinës nga Franca, Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe vendet e tjera gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të vitit kaluar, izolimi diplomatik i Izraelit është arritur gradualisht. Përpara zgjedhjeve të 27 tetorit në Izrael, avancimi në një fazë të mëtejme i projektit të paligjshëm të vendbanimeve në E1 në Bregun Perëndimor të Pushtuar, i cili do të shkëpuste Jerusalemin lindor nga pjesa tjetër e Bregut Perëndimor, shkaktoi kundërshtime nga vendet perëndimore, veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuar. 12 shtete perëndimore, mes tyre Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja, vendosën sanksione ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite, ndërsa vendet të tjera dhanë sinjale se mund të ndërmarrin hapat ngjashëm. Ishte ambasadori izraelit në pension Alon Liel në një deklaratë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, tha se vizita e Netanyahut ishte e pashembull, duke theksuar se një kryeminist izraelit nuk kishte përjetuar më parë një vizitë kaq poshtruese në Kombet e Bashkuara dhe se pozita ndërkombëtare izraelit ishte përkeqësuar me shpejtësi që nga tetori i vitit 2023.
1: Benjamin Netanyahu përgjegjës për gjenocidin në Gaz ju drejtua Asamblesë së Përgjithshme të KB-s, ndërsa shumë përfaqësues të vendeve të ndryshme larguan nga salla në shenjë proteste ndaj tij. Netanyahu hyr në sallë për të mbajtur fjalimin e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të KB-s dhe ju drejtua foltores. Pas ngjitjes së tij në podium, shumë delegacione u larguan nga salla për të protestuar ndaj sulmeve të Izraelit në Gaz, të cilat vazhdojnë edhe pas shpalljes së armpushimit, marrëse tokave në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe sulmeve ndaj Sirisë dhe Libanit. Teksa përfaqësuesit u ngritën dhe dolën nga salla, u dëgjuan thirrje proteste dhe Netanyahu fishkëllye. Dhjetëra delegacione përfshirë ato të Turqisë, Tunizisë, Arabisë Saudite, Katarit, Senegalit, Pakistanit, Sudanit, Iranit dhe Indonezisë, u larguan nga salla kur Netanyahu u ngjit në podium. Ndërkohë, delegacionet e dhjetra vendeve të tjera, përfshirë Spanjën, Afrikën e Jugut, Kuvajtin, Marokun, Nigerinë dhe Brazilin, nuk morën pjesë fare në seancë. Pas largimit të shumë përfaqësuesve, Netanyahu vazhdoi fjalimin në një sallë pothuajse tërësisht të boshatisur. Në lozhën e të ftuarve ndërkohë ishin mbledhur mbështetës të Izraelit, të cilët brohuritën dhe duartrokitën Netanyahun. Kjo ishte hera e tretë që Netanyahu protestoi në Asamblenë e Përgjithshme të KB-s që nga 7 tetori 2023 në New York u zhvilluan gjithashtu protesta kundër tij nën masa të shumta sigurie. Protestuesit kërkuan të jepen fund armatosjes së Izraelit dhe mbajtën pankarta me mbishkrime: "Jepni fund gjenocidit dhe financoni njerëzit, jo luftën." Në fjalimin e tij, Netanyahu pretendoi se vendimi për të sulmuar Iranin ishte një nga vendimet më të lehta që kishte marrë ndonjëherë si kryeministër. Ai tha se shkatërimi i objekteve bërthamore të Iranit ishte shumë i vështirë, por se vendimi për ta bërë këtë kishte qenë për të një vendim i lehtë. Netanyahu sulmoi dhe presidentin sirian Ahmed al-Share, i cili thekson se lartësitë e Golanit janë territor sirian. Netanyahu pretendoi se territori të cilin Izraeli e mban të pushtuar që nga viti 1967 i përket Izraelit prej mijëra vjetësh. Duke folur për sumet e kolonëve izraelitë dhe palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar,

0: Netanyahu minimizoi vrasjet e palestinezve duke pretenduar se gjatë gjithë periudhës së debatit për këtë çështje kishte pasur ndoshta 43 të vrarë. Ai gjithashtu pretendoi se izraelitët që u vënë zjarrin shtëpive palestineze, presin pemë dhe sulmojnë palestinezët janë qytetarë që respektojnë ligjin, duke i cilësuar këto akte dhune si vepra të një grushti të rinj kriminal. Netanyahu mbrojtë ushtrinë izraelite cila ka vrarë në Gazë më shumë se 8000 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, duke pretenduar se ajo mbron civilet dhe është ushtria më morale në botë. Ai sulmoi gjithashtu kryebashkiakun e New Yorkut Zohran Mamdani, i cili e ka cilësuar Netanyahun arkitekt të gjenocidit në Gazë, duke thënë: "U përpoqet të më pengoni të vija këtu, u përpoqet të më heshtnet." Netanyahu bëri dhe pretendimet e babaza ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan dhe Tyrkisë. Ai kishte me veti një pajisje Starlink, të cilën tha se do ta linte në OKB për të përdorur nga zyrtarët iranian dhe pretendoi se qeveria iraniane një ditë do të dorëzohet. Gjatë fjalimit të tij në vendet e delegacionit iranian u pa një fotografi e gjeneralit iranian Qasem Soleimani, i vrarë në vitin 2020 në Bagdad. Në pjesën ku foli për Hizbullah, Netanyahu e tregoi përfaqësuesve të vendeve një pajisje pager, duke u referuar sulmet e shtatorit 2024 kur pajisjet pager të anëtarëve të Hizbullah shpërthyen në Liban. Netanyahu, i cili para një sallë foli para një sallë pothuajse të boshatisur, kishte sjellë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s edhe disa izraelitë, të cilët e duar trokitën dhe mbështetën atë gjatë fjalimit.
1: Mediat izraelite kanë cilësuar fjalimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara si një fjalim drejtuar një bote që nuk e dëgjon, duke e përshkruar atë si arrogant, agresiv dhe pa vizion. Në një artikull të gazetës izraelite Yedioth Ahronoth, duke u referuar protestave të pjesëmarrësve ndaj shefit të Tel Avivit të zyrtar, thuhet se Netanyahu e mbajti fjalimin në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në një sallë bosh dhe në një atmosferë të mbizotëruar nga vetmia. Me zgjedhjet në Izrael rreth një muaj larg, artikulli thekson se fjalimi i Netanyahut ishte kryesisht i drejtuar ndaj opozitës në vend. Fjalimi i tij, cilësuar si ashpër dhe armiqësor, u krahasua me një fjalim gjaku, djersë dhe lotësh. Artikulli vënë në dukje se Netanyahu nuk foli për paqen, përfshir mundësinë e zgjerimit të marrëveshjeve abrahamike, duke theksuar se fjalimi i tij nuk ofroi asnjë rrezë shpresë. Netanyahu foli përpara asamblesë së përgjithshme të OKB-s 33 ditë para zgjedhjeve në Izrael, të planifikuara për më 27 tetor, në një periudhë kur debatet politike në vend janë intensifikuar. Ndërsa opozita kritikoi përmbajtjen e fjalimit, ministrat dhe politikanët e koalicionit të Netanyahut e përshëndetën atë. Gjatë fjalimit të Netanyahut në OKB, përfaqësues të shumë vendeve u larguan nga salla në shenjë proteste ndaj veprimeve të Izraelit, veçanërisht ndaj gjenocidit mbi Gazën, uzurpimit të zhvatjes së tokave në Bregun Perëndimor të Pushtuar, si dhe sulmeve ndaj Sirisë së Libanit. Netanyahu, i cili foli para një salle thuajse të zbrazët, u pa gjithashtu duke sjell disa izraelit në asamblenë përgjithshme të OKB-s për ta duar trokitur, ndërkaq në New York Netanyahu protestua nga qytetarët në kuadër të demonstratave të mëdha. Në nëntor 2024, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arresti ndaj Netanyahut, ish ministri i Izraelit të Mbrojtjes Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në rripin e Gazës.
0: Teksa në Izrael ka mbetur rreth një muaj deri në zgjedhjet e përgjithshme. Një sondazh i ditëve të fundit tregon se mandatet e bllokut të kryeministit Benjamin Netanyahu në parlament kanë rënë në 49, ndërsa opozita ka shënuar rritje në 55 mandate. Sipas rezultateve të sondazhit të publikuar nga gazeta Maariv para zgjedhjeve që do të mbahen më 27 tetor, numri i mandateve të partisë Likud të Netanyahut ka ardhur duke rënë gradualisht. Në sondazhin e 8 shtatorit, Likudi parashikohet të fitonte 20 mandate, ndërsa në sondazhin e 11 shtatorit 19 mandate. Sondazhi më i fundit tregon se kjo forcë politike izraelite ka rënë në 18 mandate. Partia Jashare, ish shefi të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite Gadi Eisenkot, edhe pse ka humbur një mandat në krahasim me sondazhin e parshëm, vijon të kryesojë me 22 mandate. Në sondazh bloku i Netanyahut parashikohet të ketë 49 mandate në parlament, ndërsa opozita pa forcat politike arabe 55 mandate. Pyetja se kush do duhet të drejtojë qeverinë, 47% e të anketuarve i përgjigjen me emrin e Eisenkotit, ndërsa 39% japin emrin e Netanyahut. Eisenkoti ishte në përsi edhe në sondazhin e përparshëm ku gëzonte 28% mbështetje, kurse Netanyahu 20%. Ndërkohë, në sondazhin e publikuar nga gazeta më 18 shtator, bloki Netanyahut parashikohej të merrte 50 mandate, ndërsa opozita 54 mandate.
1: Ministri i Punës të Jashtme të Britanisë së Madhe Ed Miliband deklaroi se masat

0: që synojnë vend banimet e palishme izraelite të rekojnë se mbretëria e bashkuar nuk do të mbyll syt për ballë përpjekjeve për të shkatërruar zgjidhjen me dy shtete, duke paralajmëruar se kjo zgjidhje ndodhet përballë një kërcënimi të paprecedent. Në një video mesazh të publikuar ditën e njëjtë në platformën X, ministri Miliband kujtoi se Britania e njohë shtetin palestinez në OKB një vit më parë, duke cilësuar këtë hap si një vendim që duhej të ishte marrë shumë kohë më herët. Për shkak të veprimeve të qeverisë izraelite, zgjidhja me dy shtete është përballë një kërcënimi më të madh se kur më parë, tha Milibandi. Ministri deklaroi se Britania ka ndërmarrë hapa për të ndaluar importet nga vendbanimet e palishme izraelite dhe për të penguar financimin, ndërtimin dhe shërbimet e tjera që mundsojnë zgjerimin e tyre. Paketa e masave që kam njoftuar është një mesazh i qartë për qeverinë izraelite, palestinezët që jetojnë në territore të pushtuara dhe botën. Ne nuk do të mbyllim syt përballë shkatërrimit të zgjidhjes me dy shtete, tha ai. Milibandi njoftoi gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar do të shpallë këtë javë ndihmë humanitare shtesë për palestinezët në Gaza në bllokadë dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai bëri thirrje qeverisë izraelite që të heqë menjëherë në mënyrë të përhershme kufizimet ndaj ndihmave. Shefi i diplomacisë britanike tha se vendi i tij do të vazhdojë përpjekjet ndërkombëtare për sigurimin e llogaridhënies dhe për t'i dhënë fund ofensivës së Izraelit. Sipas shifrave të paraqitura në tekst, që nga tetori 2023 Izraeli ka vrarë në Gaza rreth 74.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 175.000 të tjerë, shumica dërmuese gra e fëmijë. Sipas të dhënave të fundit, vetëm gjatë periudhës së armpushimit janë vrarë 1408 palestinezë dhe janë plagosur 4916 të tjerë.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Prezidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se paqja që po vendoset në Kaukazin e Jugut po krijon mundësi të reja për bashkëpunim rajonal ndër lidhjen tregtin dhe investimet. Ai bëri të ditur se vendi i tij u ofron investitorëve mundësi në fusha të ndryshme, përfshirë transportin, logjistikën, energjinë, teknologjinë dhe rindërtimin. Ilham Aliyev u dërgoi një mesazh pjesëmarrësve të forumit të dytë ndërkombëtar të investimeve të zhvilluar në kryeqytetin Baku. Në mesazhin e tij, Aliyev theksoi se marrëdhëniet ekonomike globale po ndryshojnë me shpejtësi, zinxhirët e furnizimit po riformohen dhe po shfaqen lidhje të reja në fushën e transportit, energjisë dhe teknologjisë. Aliyev tha se pozita gjeografike strategjike e Azerbajxhanit, mundësit në transport dhe logistik, infrastruktura moderne e krijuar në zonat ekonomike, stimujt të timor dhe doganor, mekanizmat e partneritetit publik-privat, si dhe fondet e investimeve të krijuar me vendet partnere, u ofrojnë investitorve mundësi të gjëra për të përfshirë në projekte të qëndrueshme. Duke të rrëshur vëmendjen te fakti se Azerbajxhani ndodhet në kryqëzimin e korridoreve të transportit lindje Perëndim dhe Veri Jug, Aliyev tha: "Korridori mesëm lidh Azinë Qendrore përmes detit Kaspik me Kaukazin e Jugut, Tyrkin dhe Evropën. Korridori Zangezurit, i njohur gjithashtu si itinerari trip, do të forcojë më tej rolin e Azerbajxhanit si qendër rajonale dhe do të krijojë mundësi të reja për tregtin, investimet dhe bashkëpunimin industrial në të gjithë hapësirën euroaziatike." Ilham Aliyev theksoi se Azerbajxhani po bëhet gjithnjë më shumë një partner i besueshëm energjetik për një numër në rritje vendesh dhe bëri të ditur se vizioni i vendit shkon përtej furnizimit me energji dhe përfshin edhe zhvillimin e korridoreve të energjisë së gjelbër.
0: Amnesty International France kritikoi presidentin francez Emmanuel Macron duke kujtuar se Parisi i kishte lejuar kalimin në hapësirën e tij ajrore avionit me të cilin udhëtonte Benjamin Netanyahu, kundër të cilit gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar urdhër arrest. Në një reagim përmes rrjetit social X, Amnesty International France tha se Macron i mbajti një fjalim të bukur për të drejtën ndërkombëtare dhe drejtësinë në asamblenë përgjithshme të OKB-s, ndërsa po atë ditë Franca lejoi kalimin e avionit të Netanyahu, ndaj të cilit është lëshuar urdhër arrest. Duke u referuar deklaratës së Macronit se nuk mund ta pranojmë rendin ndërkombëtar të pandeshkueshmërisë që disa po përpiqen të ndërtojnë, organizata pyeti: "A nuk po kontribuon Franca në pandeshkueshmëri duke lejuar Benjamin Netanyahu të kërkuar për krime kundër njerëzimit të hyjë në territorin e saj?" Amnesty rikujtoi gjithashtu deklaratën e Macronit se duhet vepruar në Gaza, përndryshe do të humbet besueshmëria ndërkombëtare, ndërsa shtoi se Franca vazhdoi të furnizojë Izraelit pajisje ushtarake. "A nuk rrezikon vazhdimi furnizimit të Izraelit me pajisje ushtarake nga Franca të përbëjë pjesëmarrje aktive në gjenocidin mbi Gazën?" thuhet mes të tjerash në reagim. Në fjalimin e tij në Kombet e Bashkuara, Macroni kishte deklaruar se paqja

0: e shpallu në gaz nuk po zbatojnë në teren, madje as sa I përket dërgimit të ndihmave humanitare, duke thënë, të gjithë duhet të kemi turp.
1: Presidenti I Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se vendi I tij nuk kërkon luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe se është I gatshëm të punojë për arritjen e një marrëveshje përmes negociatave. Pezeshkian I përgjigj pyetjeve të kanalit televiziv amerikan Fox News në New York ku ndodhet për aktivitetet e javës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. I pyetur nëse Irani preferon luftën apo një marrëveshje, Pezeshkian tha: "Ne nuk e zgjidhim luftën, lufta na u imponua. Ne nuk kërkojmë luftë." Duke I referuar marrëveshjes së qershorit e cila kishte parashikuar arritje një marrëveshje përfundimtare paqe brenda 60 ditësh, por që dështoi për shkak të mos marrëveshjeve lidhur me ngushticën e Hormuzit, Pezeshkian theksoi se Teherani është I gatshëm të ecë përpara drejt një marrëveshje me Washingtonin. Presidenti iranian I cili dha deklarata më të moderuar në një kohë kur tensionet mes dy vendeve vazhdojnë, shtoi: Kishim arritur një marrëveshje me presidentin tuaj, pra Donald Trump, mbi këtë bazë ne jemi të gatshëm të ecim përpara dhe ende e dëshirojmë këtë. Sa I përket hudhive në Yemen, Pezeshkian tha, hudhit janë përgjegjës për veprimet e tyre, ata nuk marrin udhëzime nga ne. Pezeshkian gjithashtu deklaroi se rreth një muaj më parë ishte takuar personalisht me liderin fetar të Iranit, Mujtaba Hamenei për të cilin është spekuluar nëse është gjallë dhe se kishte kaluar rreth 7 orë me të. Sipas presidentit iranian, gjendja shëndetësore e Hamaneit është shumë e mirë.
0: Pretendohet se imazhet satelitore dhe mbështetja e inteligjencës të siguruara nga grupe kineze kanë rritur kapacitetin e Iranit për të kërcënuar anijet në ngushticën e Hormuzit e për të kryer sulme të sakta ndaj bazave ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme. Sipas një lajmi të CNN-it të bazuar në burime të mirë informuara dhe në dijeni të vlerësimeve të inteligjencës amerikane, imazhet satelitore dhe të dhënat e tjera geohapsinore të siguruara nga grupe kineze kanë ndikuar në përmirësimin e kapacitetit të Iranit për përcaktimin e objektivave gjatë muajve të fundit. Burimet pretendojnë se këto të dhëna I mundësuan Iranit të kryente sulmin e korrikut të një baze amerikane në Jordani, ku humbën jetën tre ushtarë amerikanë.
1: Komandanti I Forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Indë paqësor, Admirali Samuel Paparo, e ka cilësuar se krejtësisht absurde pyetje nëse SHBA-ja mund të pushtojë Kanadan. Megjithatë, shefi I qeverisë kanadeze Mark Kerny dhe zyrtarë të lartë të mbrojtjes kanë rishikuar planet ekzistuese të emergjencës. Duke folur për gazetën The New York Times, Kerny e cilësoi si një rrezik ekstrem mundësinë që administrata e presidentit Donald Trump të urdhërojë një veprim ushtarak ndaj Kanadas dhe tha se vendi po përgatitet për një skenar të tillë. Ministri I Mbrojtjes David McGuinty deklaroi se ushtritë në mbar botën analizojnë skenar të ndryshëm rreziku, por refuzoi të jap detaje mbi planet e emergjencës. Ekspertët vlerësojnë se një operacion ushtarak tradicional I SHBA-s në Kanadas është shumë pak I mundshëm për shkak të përmasave të vendit dhe vështirësisë për të mbajtur në kontroll. Sipas disa vlerësimeve, ushtria kanadeze do të mund të neutralizojë shpejt, ndërsa rezistenca do të mund të shndrojë në luftë guerrile. Ndër skenarët e shqyrtuar përfshihen edhe një ndryshim I shpejt I regjimit dhe operacione ajrore të kufizuara. Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 shtator. Si sot më 1396, shteti Osman dhe ushtria kryqëtare e krijuar nga papati u përballën në Nikopoli. Kjo betejë u fitua nga trupat osmane në drejtimin e Sultan Bajazitit të parë, i njohur përgjithsisht me epitetin Rufeja. Në këtë datë të vitit 1926, u nënshkrua në Gjenevë të Zvicrës traktati për ndalimin e tregtimit të skllevërve dhe skllavërisë. Nënshkruar fillimisht nga 25 vende, ky dokument do të ratifikohej më vonë nga 100 shtete, mes të cilave edhe Tyrkia me Shqipërinë. Qëllimi i këtij traktati të përbashkët të shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara ishte zhdukja përfundimtare e fenomenit negativ shekullor të skllavërisë. Megjithatë, kjo dukuri, për fat të keq, varrehet ende sot tek kësaj dite në disa rajone të Azisë dhe Afrikës. Të njëjtën ditë të 1950-s, trupat e OKB-s pjesëmarrëse në luftën e Koreas morën Seulin. Të njëjtën ditë, nga porti i Iskenderunit u nisën në këtë luftë dhe një njësi ushtarake turke me 4500 trupa që do të vepronte nën urdhrat e Kombeve të Bashkuara. Si sot në vitin 1957, një grup racist në Arkansas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës protestoi regjistrimin e 9 fëmijëve me ngjyrë në një shkollë me të bardhët. Në këtë datë të 1962, Jemeni Verior, në jug të Gadishullit Arabik, u përfshi nga një luftë civile që do të zgjaste 8 vjet. Pas vdekjes së mbretit Abdullah al-Salal, lideri porsjazgjedhur Imam al-Badr shpalli Republikën Presidenciale. Kjo nxiti fraksionet republikane dhe monarkiste të vendit që të fillonin konfliktin e armatosur të përgjakshëm mes tyre. Pas 8 vjet luftimesh që shkaktuan 200.000 të vdekur, forcat republikane fituan dhe i detyruan fqinjet monarkist arab që të njihnin Republikën e Jemenit. Të njëjtën ditë të vitit 1969, u lindë në Svansi aktoria Welsiane me famë botërore Catherine Zeta-Jones. Ajo fitoi famë ndërkombëtare me rolin e saj në filmin The Mask of Zorro. Jones ka fituar plot 15 çmime ndërkombëtare. Ajo shquhet për bukurinë e saj skenike, çka e ktheu atë në një nga ikonat e Hollywoodit. Si sot më 1970-ën, u shua në moshën 72 vjeçare romanciri gjerman Erich Maria Remarque, i cili klasifikohet si një nga shkrimtarët dhe novelistët më të mëdhenj të shekullit të 20. Disa nga veprat e tij më të famshme janë Asgjë e re në frontin e perëndimit, Harku i triumfit, Një natë në Lisbon dhe Tre shokët. Rryma që i përfaqësonte, duke qenë se anonte më shumë nga realizmi dhe pacifizmi, u përhap shumë sidomos pas luftës së parë botërore. Në këtë datë të vitit 1979, u vranë në moshën 58 vjeçare gjykat

sede politikan italian Cesare Terranova. Ekzekutimi i krye nga antarët e mafjes famkeqe Koza Nostra nëpërmjet një pritje të organizuar në bulevardin kryesor të Palermos. Eliminimi fizik i Terranovës ishte pasojë luftës që ky gjykatës e kishte shpallur për vite me radhë krimit të organizuar në Sicili. Të njëjtën ditë të 1993-shit u riadhvesua në Tyrkje Thesari i Karunit, i cili ishte nxjerr kontraband nga vendi dhe ekspozohej me mbi 450 komponentët e tij në Muzeun Metropolitan të Arteve në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1996, u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare, mjeshtri i muzikës popullore turke Neşet Ertaş. Në këtë datë të 2017-s, në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën në Gjermani, një parti raciste hyri në parlament për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Po atë ditë dhe vit, administrata e Barzanit në veri të Irakut mbajti një referendum për pavarësi. Iraku, Tyrkia, Irani dhe Siria deklaruan se nuk do të lejonin kurrësi faktet e kryera të këtij lloji në rajon. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 25 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Me ardhin e muajit shtator, rrugët mbushen me atë gjallërinë e ëmbël të përgatitjeve me dhuratat më të pjekura të vreshtave dhe kopshteve. Dhe sigurisht me aromën majgjepse dhe të shishme të specave të pjekur në prush, që mbi krahët e erës përhapen nga një lagje në tjetrën. Ndërsa në veshët tanë tingëllojnë sevdalinkat e lashta, që fshin pluhurin e shpirtit dhe prekin zemrën si një laç shërues. Të dashur dëgjues, miq të çmuar që mbartni brenda vetes aromën e traditave tona dhe nderoni begatinë e tryezave të dikurshme. Ju urojmë së ardhjen të gjithëve në këtë episod të programit ton Kuzhina me shenjën e sevdalinkës, që i shkon aq shumë muajit shtator. Sot në kuzhinën ton nuk kemi të ftuar gatime të përgatitura me nxitim, por një shije të veçantë, simbol të mundit, durimit dhe gëzimit të përbashkët. Në Ballkan, vjesh do të thotë zjarret e gëzueshme që ndizen për përgatitjen për dimër dhe tezgat e prushit që ngrihen në përkopshte ende të mbuluara nga tymi. Dhe pikrisht ajo mrekulli e kuqe që kënaq syrin me ngjyrën dhe shpirtin me shijen, e cila merr formë përreth atyre zjarreve, quhet ajvar, shija që do të jetë sot e ftuar në tryezën tonë.

Ai vari nuk është as pak thjesht një ushqim për mëngjes apo një salsë e zakonshme. Ai është një urë mundit që edhe në ditën e ftohta të dimrit sjell diellin e verës dhe vjeshtës mbi bukën tonë. Transformimin që përson speci i kuq brenda tij gjatë pjekjes në prush na tregon se si durimi shndrohet në shije. A jeni gati? Tani duan t'ju çojnë në javën e parë të shtatorit në oborrin e gjerë të një qytete të bukur në kufirin mes Sandžaku dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në mes të oborrit ishte ndezur një zjarr i madh për përgatitjen e ushqimeve të pjekura në prush për dimër, ndërsa gratë dhe të rinjtë e lagjes ishin mbledhur së bashku. Në këtë obor jetonte një teze e lagjes, e cila kishte gjuhën më të ëmbël, por ishte edhe më e përpik se të gjithë përsa i përket shijes. Atë ditë vajzat e reja po nxitonin teksa pishnin speca do a hiqnin lëkurat, sepse donin ta përfundonin sa më shpejt punën dhe të uleshin të bisedonin. Kur tezja pa nxitimin e të rinjve ju afrua dhe duke marr lugën e drurit në dorë u tha: "Vajzat e mia, nëse

E hish në lëkurën speci shpejt, do të shpërdoroni tulin. Nëse ndizni zjarin shpejt, do t'ja hidhëroni shijen e ajvarit. Të bësh një ajvar të mirë është njësoj si të këndosh si që duhet një sevdalink. Nuk do të nxitosh, do të gatuash duke e thithër në mushkri çdo notë, çdo re tymi. Pas këtyre fjalëve të tezës, të rinjtë nga dalsuan ritmin, i poqën spesat nga dalë dhe akulluan mirë lëngun. Drejt mbrëmjes, kur ajvari që zihente nga dalë në kazanin e bakrit arriti në masën e duhur për të lyer mbi bukë, shkëlqimi i asaj ngjyre dhe thellësia e aromës u bën për të gjithë një mësim i paharrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, ajvari nuk është thjesht një përgatitje për dimër, por mënyra më e shijshme për të përcjellë brez pas brezi durimin, të qenit së bashku dhe mundin e gatuar me dashuri.

Danieli ta sillim në kuzhinat tona këtë ngjyrë të kuqe mahnitëse dhe atë aromë të ngrohtë prushi që të ngrohë shpirtin. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të receta e shishme tradicionale a i varit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasti në ato borët të gëzueshme të shtatorit. Për këtë shije me tradite hershme, për bërësit që në nevojite një anjerë zakonisht të thjeshtë. 5 kg speca të mëdhenj, të kuq kapja dhe me tull të trash, 2 kg patëllxhan, 2 gota vaj cilësor lule dielli ose vaj ulliri, 2 lugë gjelle krip guri, 1 lugë gjelle uthull, sipas dëshirës për të balancuar shijen, mund të përdorni edhe 3-4 thelë pinë hurdhre të shtypur dhe pak spec djegës. Kur të kalojmë të përgatitja, nuk duhet të harrojmë se çelësi kësaj shije është kullimi i mirë i lëngut të speca. Fillimisht specet e kuq dhe patëllxhanët i pjekim në zjarr druri, në skar ose në furrë, derisa lëkura e tyre të piqet mirë në prush. Perimet e pjekura i vendosim të nxehta në një qese dhe mbyllim grykën, kështu fal avullit të tyre lëkura do të hiqen shumë më lehtë. Specet dhe patëllxhanët, të cilëve u kemi hequr lëkurat dhe u kemi pastruar farat, i vendosim në një kullesë dhe i lëmë të kullojnë për të paktën 3-4 orë, madje nëse është e mundur gjatë gjithë ditës. Perimet, pasi u kemi kulluar plotësisht lëngun, i presim të vogla të vogla ose i grim imët në makinë ngrirëse. Në një tenxhere të gjerë dhe me fund të trash, hedhim gjysmën e vajit dhe shtojmë perimet e grira. Me një lugë druri, duke u kujdesur që të mos ngjite në fund, fillojmë t'i gatuajmë në zjarr të ulët, duke i përzier vazhdimisht me ritmin e një sevdalinke. Gjatë procesit të gatimit, shtojmë pak nga pak vajin e mbetur, duke bërë që ai vari ta përthith mirë vajin. Në fund të këtij udhëtimi të durueshëm që zgjat rreth 1 orë gjysmë deri në 2 orë, nëse pasi kalon lugën në fund të tenxheres fundi sa i duket, kjo do të thotë se ai vari ka arritur përbërjen e duhur. Shtojmë kripën dhe uthullën, i përzijem edhe për pak minuta dhe më pas e heqim nga zjarri. Ndërsa është ende i nxehtë, e mbushim në kavanoza të sterilizuar dhe u mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë atij ajvari të ngrohtë, të lyer mbi një copë buke të freskët dhe sapo pjekur në furrë, përgjigja vjen sigurisht nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Pran ti, një djath i freskët, i fortë dhe i bardhë, si dhe një çaj i zier mirë. Në kafshatën e parë që merr nga ajvari, aroma autentike e prushit dhe ëmbëlsia natyrale e specit, le t'ju kujtojnë se sa e çmuar është gjithçka që përgatitet me durim, ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si çdo varg i tyre ka një mund të madh, përvoja të jetuar dhe sinqeritet, edhe në këtë shije është mbledhur gjithë bukuria e jetës.

Derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj, në programin e radhës Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, ju urojmë që paqja të mos mungojë kurrë në shtëpinë tuaj, aroma e freskët e prushit të mos largohet nga kuzhina juaj dhe meloditë e sevdalinkave të mos pushojnë së tingulluar në zemrën tuaj. Qoftë ryeza juaj gjithmonë e begat, shtëpia juaj gjithmonë e ngrohtë dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës.

Miqtë vyrë, turqit dhe spanjollot, shumë përpara se të njeheshin vërtet me njëri tjetrin, kishin krijuar imazhe për njëri tjetrin në mendjet e tyre. Në Spanjën e shekujve 16-17, figura e turkut gjendet vend në piktura, shfaqje teatrale, festivale, predikime dhe histori të luftës. Perandoria Osmane ishte një nga fuqit e mëdha të Mesdheut dhe një nga rivalet kryesor të monarkisë spanjolle. Nga ana tjetër, Spanja zakonisht zinte shumë më pak vend në rendin e ditës së Osmanëve. Ky paradoks, do me thënë, ta paraftyrosh shpesh tjetrin në mendjen tënde për të dish kaq pak për të, u bë një temë diskutuar në një kongres të mbajtur në Istanbul për të përkujtuar traktatin e paqes dhe miqësisë spanjolo-osmane të vitit 1782. Historianë spanjollë dhe turqë për dy ditë me radhë e ritrajtuan një marrëdhënie shumë më të ndërlikuar dhe më me nuanca, e cila shkon përtej një historie të thjeshtë të përbërë nga rivaliteti dhe kompromisi. Sepse Spanja dhe Tyrkia ishin në kontakt me njëra tjetrën prej shekujsh. E vetmja gjë që ndryshonte ishte forma e këtij kontakti. Të dyja fuqit luftonin për kontrollin e Mesdheut, nga krainat osmane në Afrikën e Veriut, si Algjeria dhe Tunizia, tërmereshin sulme drejt prigjeve iberike, ku mira njerëz e përjetonin vet luftën ose robërinë. Beteja e Lepantit e vitit 1571, ku mori pjesë edhe autori i Don Kishotit, Cervantesi, ishte bërë simboli më i madh i këtij rivaliteti. Mirë po, në atë periudhë, figura e turkut mbarte një kuptim shumë për te një rivali ushtarak. Ishte një imazh që në dilte përpara në shfaqjet teatrale, rrëfime dhe pike e piktura, i cili formsoi vazhdimisht sipas nevojave të periudhës. Problemi ishte se këto imazhe mund të ishin shumë dominuese se njohuria e vërtet. Edhe rivalet negocionin. Imazhi që krijoi turku si një rival i madh i Mesdheut nuk i pengoi spanjollët dhe osmanët të bënin bisedime me njëri tjetrin kur ishte e nevojshme. Pas konflikteve që zgjatën për dekada me radhë, në fund të shekullit të 16, të dyja perandorit filluan të kërkonin rrugë për ta zbutur këtë rivalitet, që po bëhej gjithnjë e më i kushtueshëm. Tërmjet Madridit dhe Stambollit, kur ishte nuk kishte ambasadat të përhershme, por të dërguarit, dërmjetësit, tregtarët dhe agentët partnin lajme mes pallateve mbretërore. Historiani Evrim Tyrkçelik e përmbledh këtë gjendje në këtë mënyrë lapidare: negociat pa neonmalizëm. Kjo gjendje na ndihmon të kuptojmë një të vërtetë që shpesh shmanget nga syri kur historia zbritet vetëm në betejën e Lepantit dhe luftrat e Mesdheut. Spanja dhe Perandoria Osmane nga njëra anë ishin në gjendje të luftës, e nga ana tjetër mund të mbronin kanalet e hapura të komunikimit. Për më tepër, në shekujt e 16 dhe 17 të Mesdheut nuk ishte i ndarë në dy botët të izoluara trasisht nga njëra tjetra. Për me sporteve të ti, jo vetëm që qarkullonin madrat dhe lajmet, por qarkullonin edhe robrit e liruar, ata që kalonin në islam, përkthyesit, tregtarët e klerikët. Kufit edhe ndanin edhe bashkonin njerëzit. Ndryshimi madh erdhi në fund të shekullit të 18, dërsa Spanja po drejtoi gjithnjë e më shumë drejt Atlantikut dhe Amerikës, perandoria osmane duhet të përballej me përparimin e perandorisë ruse. Traktati paqes, miqësisë dhe tregtisë i nashkruar në vitin 1782, më shumë se sa të krijonte një mjedis miqësie të menjëhershme, e shëndroi kundërshtarin një vjetër në një partner të qëndrueshëm. Siç e ka përmbledhur historiana Elsa Medina Iglesias, ky ishte bashkimi i dy arsyeve shtetërore. U përgatitë tereni për ambasada, konsulata dhe kontakta tregtare më të rregullta. Nga afërsia politike te ajo kulturore. Pas së shpërbërjes së perandorisë osmane, në vitin 1923 u shpall Republika e Tyrkisë dhe vetëm një vit më pas Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Poeti i madh turk Yahya Kemal Beyatlı erdhi në Madrid në vitin 1929 me cilësinë e diplomatit. Beyatlı, autor i veprës Vallëzimi në Andaluzi, e përfaqësonte në mënyrë të shkëlqyer mënyrën se si kultura dhe diplomacia kishin filluar të gërshetoheshin me njëra tjetrën.

Afërsia vërtet u bë e dukshme vetëm në vitet e 80-ta. Spanja kishte dalë nga një periudhë diktature 40 vjeçare, antarësuar në NATO dhe në Komunitetin Ekonomik Evropian. Edhe Turqia po i forconte lidhjet e saj me Evropën. Një nga simbolet më të qarta të kësaj periudhe të re ishte Alianca e Qytetimeve. Kjo nisëm e propozuar në vitin 2004 nga kryeministri i Spanjës Zapatero dhe e përvetësuar bashkërisht edhe nga Turqia gjatë periudhës së qeverisë së Recep Tayyip Erdoganit, bazohej në një ide të thjeshtë. Në një botë me ndërvarësi gjithnjë e më të madhe, siguria, zhvillime dhe mirëqenje e disave prej shoqërive nuk mund të trajtësohet pa u varur nga të tjerat. Duke u nisur nga kjo bazë, nisma synonte të krijonte një vullnet të përbashkët me qëllim luftimin e paragjykimeve, perceptimeve të gabuara dhe polarizimit veçanërisht ndërmjet shoqërive perëndimore dhe atyre muslimane. Kombet e Bashkuara e përfshin zyrtarisht këtë nisëm në strukturën e tyre në vitin 2005. Tashmë kjo ka arritur në një pikë shumë të ndryshme nga gjendja në Lepant. Spanja dhe Turqia nuk vepronin më së përfaqësuesi të qytetërimeve të dënuara për konflikt, por së bashku si mbrojtësit të dialogut. Gjendja e sotme. Sot marrëdhëniet mes dy vendeve kanë kaluar shumë përtej qeverive dhe ambasadave. Në vitin 2025, vëllimi tregtar arriti në një nivel të rekord, duke kaluar 20.5 miliard dollarët. Në të njëjtën vit, më shumë se 452.000 spanjollë vizituan Turqinë, Stambollin, Kapadokjen dhe Brigjet e Egjeut, renditen ndër rrugtimet të gjithnjë e më popullore. Instituti Cervantes vepron në Stamboll që nga viti 2001, ndërsa Instituti Yunus Emre vepron në Madrid që nga viti 2018. Veprat e shkrimtarëve turqë që tashmë mund të lexohen në spanjisht, edhe veprat spanjolle po vazhdojnë të takohen me lexues të rinj në turqisht. Proces historik nuk përbëj nga një kalim i menjëhershëm në miqësi, ishte shumë më ndërlikuar dhe gradual. Spanjollët dhe Osmanët në fillim e paraftyruan njëri tjetrin në imagjinatat e tyre, më pas mësuan të negocionin, më vonë vendosën marrëdhënie të qëndrueshme dhe në fund filluan të njohin njëri tjetrin më drejt për drejt. Mes dheu që i ndante dy botët nga njëra tjetra në shekullin e 16, ende qëndron në të njëjtën vend. Mirëpo distanca mes dy brigjeve duket se po shkurtohet gjithnjë e më shumë.

Даже Джуас пропался там бил медицинную информативию, кой там это нет, и туда лямя век ресора да дитас. Министри анштам тур, как анфидан, мори песна, так и мя министра, вети анштам тумар више са мекас, промбройте да пробашкат на Нью-Йорк. А еж ведой так име, мя омологат на Арабия Саудита да Пакистани, дар са метал дискутой институционализмине башпунимит да прогатидят пар так име на радас да Комитетит стратегик политик да домбродяс. Turkia ka dënuar ashpër deklaratat e ministrit izraelit të mbrojtjes Israel Katz ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan, Ankara e cilësoi deklaratat si fyese dhe theksoi se ato nuk mund të mbulojnë zhvillimet në Gazë dhe akuzat e rënda që rëndojnë ndaj qeverisë izraelite. Vizita e Benjamin Netanyahu në New York pra sa në përgjithshme të OKB-s u zhvillua në një klim tensionesh me vendet perëndimore. Në programin e tij nuk figuronin takime me lider amerikan apo të tjerë perëndimor. Ndërsa ish ambasadori izraelit Alon Liel e cilësoi vizitën si të pashembut dhe tha se pozita ndërkombëtare e Izraelit është përkeqësuar që nga tetori 2023. Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband tha se masat kundër vendbanimeve të paligjshme izraelite tregojnë se Britania nuk do të mbyll syt përballë përpjekjeve që rrezikojnë zgjidhjen me dy shtete. Ai njoftoi gjithashtu ndihmë të re humanitare për palestinezët në Gazë dhe Bregun Perëndimor dhe i bëri thirrje Izraelit të heqë menjëherë dhe përgjithmonë kufizimet ndaj ndihmave. Ministria ruse e bujqësisë Oksana Lut deklaroi se vëllimi i tregtisë së produkteve bujqësore ndërmjet Turqisë dhe Rusisë arriti në rreth 6 miliard dollar vitin e kaluar dhe nënvizoi se dy vendet plotësojnë njëra tjetrën në bujqësi, me Rusinë që eksporton kryesisht drithra dhe produkte vajore në Turqi, ndërsa importon nga Turqi kryesisht fruta dhe perime. Miq të vjetër, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e zërit Aslë Jikëllmas. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Sen atlar insan, yüzüne bakmak istemez yaşamın, o kadar azal.

Thunderbird juaz përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është të shtun 26 të torë 2026, këtu në Ankara ora 15:30. Emisionet të rëtës në Shqip mund të ndisht në pandër përre gjdo dit në këto orë në satelitin Turksat 4as dhe në internet në portalin të rëtë dinle.com fraksion radiolar për mes radiosacionet të rëtë vot west. Pas buletinit e lajmeve, dëgjon rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Stele Alnaz bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat dhe kolegun Serdar Hyseini do të jemi me ju për 55 minutat në transmitim të drejtë për drejtë.

0: punojnë fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan deklaroi se për të dhënë fund në mënyrë të përhershme çështjes së terrorizmit, PKK-ja duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj, të shpërbëhet struktura e saj ilegale dhe procesi të verifikohet nga institucionet shtetërore. Ministri turk i transportit njoftoi se është lëshuar në ujë anija UAP Mavi Vatan, e ndërtuar kjo për herë të parë në kantiere detare të Turqisë me dizajn vendas dhe pajisur me sistem thithës për pastrimin e shtratit detar. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif, në fjalën e drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, theksoi rëndësinë e mbajtjes të hapura të kuçisave të Hormuzit dhe Bab el Mambebit, duke i cilësuar ato si damar të ekonomisë globale. Kongresmeni demokrat Rou Kana bëri thirrje për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmen e tyre politike për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete. Forcat izraelite kanë bombarduar disa zona në jug të Libanit, ku sipas Agjencisë Shtetërore Libaneze të Lajmeve, NNA, janë përdorur edhe municione me fosfor. Sulmet vijojnë pavarësisht marrëveshjes kornizë të qershorit, që parashikon tërheqjen graduale të trupave izraelite nga territori libanez dhe dislokimin këtu në këtë zonë të ushtrisë libaneze.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan dha një intervistë dhe i përgjigj pyetjeve të revistës Newsweek që botohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se duan ta nxjerrin përfundimisht nga rendi i ditës çështjen e terrorizmit, e cila prej dekadash ka marrëdhënë njerëzish, ka shtyruar burimet dhe ka përbërë pengesë për zhvillimin e Turqisë dhe rajonit, Erdogan deklaroi. Vendimet e PKK-s për shpërbërin dhe dorëzimin e armëve i konsiderojmë një prag të rëndësishëm në këtë drejtim, por thelbësore është vendimet e marra të zbatojnë plotësisht në teren. Organizata duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj, struktura ilegale duhet të shpërbëhet dhe

0: Ashku të ndërthur me njëri tjetrin, edhe gëzimin e kemi të përbashkët, e them gjithmonë, si kurd, arab dhe turq i jemi si mishi me thojnë, paqen, sigurin dhe mirëqenien e vëllezërve tan kurd i mbajnë veç mas llogarisë organizatave terroriste apo të fuqive të jashme. Kriteri Tyrkis nuk është identiteti etnik, por terrorizmi, dhuna dhe kërcënimi dhe sigurison kombëtare. Besojmë se asnjë komunitet në rajonin ton nuk duhet të lejohet të përdoret në luftrat me prokurë të vendeve të tjera, u shpreh presidenti Erdogan.
1: Ndërkaq që presidenti Erdogan në publikoi një mesazh me rastin e ditës së gjuhës turke, 26 shtatorin. Duke theksuar se turqishtja nuk është vetëm një mjet komunikimi për kombin, Erdogan i vuri në dukje se gjuha është gjithashtu bartëse e historisë, kulturës, trashëgimisë së qytetëruese dhe kujtesës së përbashkët. Turqishtja jon, e cila është pasuruar ndër shekuj përmes kontakteve me popuj dhe gjeografi të ndryshme, ka shërbyer si shprehse e botës së ndjenjave dhe mendimeve të kombit ton në çdo fushë të jetës sonë, nga poezia dhe letërsia te shkenca dhe arti. Me rastin e ditës së gjuhës turke, 26 shtatorin, detyra që na bie është ta mbrojmë, ta pasurojmë dhe t'u përcjellim brezave të ardhshëm në mënyrë më të fuqishme turqishtën tonë, si një nga amanetet e trashëgimisë së madhe që ne kemi marrë nga e kaluara. Kombi që mbron gjuhën e tij, mbron edhe historinë dhe të ardhmen e tij, thotë ndër të tjera presidenti Erdogan në mesazhin e tij.
0: Kompania turke Aselsan priti një delegacion ndërkombëtar të përbërë nga përfaqësues nga 12 vende të ndryshme në poligonin e testimit të komandës së grupit për testimin dhe vlerësimin e qitjeve të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare në Karapënar të rrethit Konja. Gjatë demonstrimit të zhvilluar në kuadër të testeve të qitjes, u shfaq aftësia e sistemit për të kryer qitje precize gjatë lëvizjes, si dhe aftësitë për të zbuluar, ndjekur, angazhuar dhe shkatëruar objektivat në kushte të simuluara operacionale. Në demonstrimet e zhvilluara me skenar të ndryshëm, u vënë në fokus aftësia e sistemit Korkut 35 për të mbrojtur kundër dronëve kamikazë, një prej kërcënimeve më të shpeshta të viteve të fundit. Sistemi është efektiv kundër avionëve luftarak, raketeve të lundrimit, raketeve air-tok, helikopterve dhe mjeteve ajrore pa pilot. Në kushtet të simuluara operacionale, sistemi u angazhua me sukses ndaj mjeteve të ndryshme ajrore pa pilot, përfshirë ato të palëvizshme dhe ato me krah delta. Ky demonstrim nxori në pa performancën e sistemit në fjalë kundër objektiveve të ndryshme ajror në një mjedis dinamik operativ. Në një skenar tjetër, Korku 35 demonstroi saktësinë dhe shpërndarjen e qitjes kundër një objektivi toksor në lëvizje, në një situatë kur si sistemi, ashtu edhe objektivi ishin në lëvizje. Sistemi integruar në një automjet taktik me rota 8x8 demonstroi aftësinë për të goditur me saktësi objektivin në lëvizje, ndërkohë që vetë ishte në lëvizje dhe po angazhohej me objektivin. Rezultatet nxorën në parë rolin e sistemit si një zgjidhje lëvizshme dhe efektive për mbrojtjen e njësive në lëvizje dhe aseteve kritike, si dhe si një zgjidhje mbrojtjes ajrore me kosto të ulët kundër objektiveve gjithashtu me kosto të ulët.
1: Ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se anija e pastrimit të shtratit detar me sistem thithës e quajtur UAP Mavi Vatan e ndërtuar për herë të parë në kantierët detare të Turqisë me dizajn vendas është lëshuar në ujë. Anija do të vihet në shërbim pas disa muajsh testimi dhe përvojë lundrimi. Në deklaratën e tij lidhur me procesin e ndërtimit të anijes në fjalë, ministri Uraloğlu tha: "Më 10 prill të vitit 2025, kur realizuam BM saldimin e bllokut të parë, nisëm ndërtimin e anijes sonë të re të pastrimit të shtratit të detar me sistem thithës dhe tashmë e kemi lëshuar atë në ujë. Me dizajnin ton vendas kemi ndërtuar për herë të parë në kantieret detare të Turqisë një anije pastrimi me sistem thithës." Ai tha se anija është 85 metra e gjatë, ka një thellësi pastrimi prej 20 metrash dhe kapacitet prej 2000 metra shkup. Veçanërisht, në gjiret tona do të jemi në gjendje të kryejmë punimet e pastrimit dhe thellimit me anijen ton kombëtare në pronësi kjo të ministrisë sonë, tha Uraloğlu. Duke të rregjuar vëmendjen te veçoritë e anijes, ministri Uraloğlu tha: UAP Mavi Vatan, falë veçorisë automatizimit të plot, do të mund të kryej punime pastrimi edhe gjatë lundrimit. Anijen ton do të avëm në shërbim pas disa muajsh përvojë lundrimi.
0: Ministri i Energjisë dhe Burime Natyrore e Tyrkisë deklaroi se kapaciteti total i instaluar energjisë elektrike në vend arriti

0: 164 megavat deri në fund të gushtit, ku 62.9% e këtij kapaciteti vjen nga burimet e energjisë rinovueshme. Gjatë së njëjtës periudhë, pjesa e burimeve vendese në totalin e kapacitetit të instaluar arriti në 82.1%. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpasan Bayraktar në një postim në llogarinë e tij në En Social deklaroi se po vijojnë të forcojnë infrastrukturën energjetike të Tyrkisë, duke bërë të ditur se kapaciteti i instaluar i energjisë elektrike në Tyrki është rritur. Bayraktar tha se 62.9% e këtij kapaciteti përbëhet nga burimet rinovueshme dhe shtoi, ndërsa në energjinë diellore dhe atë të erës kemi arritur një kapacitet të kombinuar të instaluar prej 43.348 megavatësh. Pjesa e energjisë diellore në kapacitetin ton të instaluar është rritur në 22%. Do të arrisim çdo ditë më shumë pjesën e burimeve tona të pastra, vendese dhe të rinovueshme. Duke përshpejtuar investimet tona në energjinë rinovueshme, veçanërisht në energjinë diellore dhe atë të erës, do të forcojmë sigurinë e furnizimit me energji dhe do të ecim me hapa të sigurt drejt objektivit ton për emetime neto zero deri në vitin 2053. Edhe gjatë procesit të konferencës OKB-s për ndryshimet klimatike e COP31 që do të zhvillohet në Antalya, do të paraqesim fuqishëm vizionin dhe objektivat konkrete të Tyrkisë në këtë fushë. Do të vazhdojmë të punojmë për një Tyrki plotësisht të pavarur në fushën e energjisë, tha ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se Teherani mund ta rihap ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranojnë një plan që Irani ua ka përcjell përmes Katarit. Araghchi u tha gazetarëve në New York, ku ai gjendej për punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, se afati 7 ditor do të nisë pasi Washingtonit të pranojë propozimin. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të ndërmarrin disa hapa gjatë 4 ose 5 ditëve të para, duke bërë të mundur rihapjen e ngushticës në ditën e 6. Në ditën e 7 do të nisin bisedimet mes Teheranit dhe Washingtonit për një marrëveshje përfundimtare. Ministri i Jashtëm iranian tha se masat që kërkohen nga Washingtoni janë përfshirë tashmë në memorandumin e mirëkuptimit të firmosur në Islamabad në muajin qershor. Nëse pala amerikane është serioze për arritjen e një marrëveshjeje dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, gjithçka është tashmë gati, tha Araghchi. Ai theksoi se Irani është i angazhuar për lundrim të sigurt në përngushticë, por akuzoi Washingtonin se ka penguar zbatimin e marrëveshjes përmes veprimeve të mëvonshme ushtarake. Krye diplomati iranian tha se Teherani mbetet i hapur ndaj diplomacisë, por kërkon garanci të besueshme kundër përsëritjes së sulmeve amerikane përpara se të hyjë në një raund të ri bisedimesh. Ndërkaq, nga shtëpia e Barth u bë e ditur se zyrtarët amerikan po zhvillojnë bisedime pozitive dhe konstruktive në thonjza me ndërmjetësit lidhur me luftën në Iran. Në përgjigje të pyetjeve, shtëpia e Bardhë tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po lehtësojnë eksportet e konsiderueshme të naftës përmes ngushticës së Hormuzit. Propozimi që i është përcjellur Washingtonit nga Katari njëson me marrëveshjen e përkohshme të arritur në qershor, por parashikon një afat më të përshpejtuar. Në shenjë të fundit të lëvizjeve diplomatike, presidenti iranian Mesut Pezeshkian priti të premten kryeministin e Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi: "Nëse do të ketë një mundësi për të shkëmbyer ide dhe mesazhe, ne do ta shfrytëzojmë ata."
0: Nga ana tjetër, gazeta Wall Street Journal, duke i referuar zyrtarëve amerikan, emrat e të cilëve nuk i bëri të ditur, raportoi se presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e rinisjes së sulmeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të ndërmjetme të nëntorit. Sipas burimeve amerikane të cituara në artikull, Trump ka refuzuar propozimin e Iranit për një armpushim 7 ditor dhe u ka thënë bashkëpunëtorëve të tij se pret që sulmet e Iranit të rinisin pas zgjedhjeve të mes mandatit. Në artikull pretendohet gjithashtu se Trump guron të rifillojë operacionet të mëdha ushtarake pjesërisht për shkak se dëshiron të ruajë rezervat në rënje të municioneve të SHBA-s për situatat të tjera të mundshme.
1: Kurse presidenti i Iranit, Mesut Pezeshkian, deklaroi gjatë takimit që pati me sekretarin e përgjithshëm të

0: Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres se Irani nuk ka më besim te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një deklarate me shkrim të presidencës iraniane, Pezeshkiani, i cili ndodhet në SBA për punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s, u takua me Guterresin dhe tha se Irani nuk është larguar nga tryeza e negociatave, por për shkak të provojave të mëparshme nuk ka më besim te SBA-ja. Pezeshkiani theksoi se Irani dëshiron paqe dhe siguri në rajon, duke shtuar se vendi i tij nuk do të lejojë që presioni jashtëm ta detyrojë atë të nënshtrohet. Nga ana e tij, Guterres i tha se në kushtet të enderlikuara aktuale duhet të vazhdojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje politike dhe diplomatike.
1: Kryeministri i Pakistan, Shehbaz Sharif, në fjalimin e mbajtur në asamblenë përgjithshme të OKB-s në New York, theksoi se ngushticat me rëndësi kritike të Hormuzit dhe Bab el-Mandebit duhet të mbeten të hapura. Duke i cilësuar të dyja ngushticat si damaret e ekonomisë globale, ai tha: "Mes zhurmës së raketave, dronëve dhe armëve, thirrja për diplomaci duhet të jetojë shumë më fortë dhe më fuqishëm." Sharif u shpreh se këto ngushtica duhet të mbeten të hapura si korridore që lidhin kombet me njëri tjetrin në vend që të shndrohen në pika të ngushta të përqendruara te konfliktet. Vlen të përmendë se pas nisjes së luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, Pakistani kishte ndihmuar në arritjen e armë pushimi dhe më pas kishte pritur në Islamabad bisedimet me zyrtarëve amerikan dhe iranian. Megjithatë, palët rifilluan menjëherë pas kësaj sulme të ndërsjellë hakmarrëse dhe tensionet vazhduan. Ndërsa duke i referuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës të nënshkruar muajin e kaluar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, ai përsëriti se marrëveshja nuk synon asnjë vend, por përkundrazi, është një angazhim kolektiv për mbrojtjen, stabilitetin dhe paqen në rajon dhe nuk ka asnjë kuptim tjetër përveç kësaj. Sa i përket rajonit të kontestuar të Kashmirit, ai deklaroi se Islamabadi do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të plotë diplomatike, politike dhe shpirtërore banorëve të Kashmirit derisa të njihet e drejta e patjetërsueshme për vetvendosje, Sharif tha. Kashmiri është arterje jetike e Pakistanit dhe do të mbetet gjithmonë e tillë. Kurse duke shprehur shqetësimin e tij për rritjen e alarmante të islamofobisë, Sharif tha se urrëtia fetare nuk duhet të ketë vend në këtë botë.
0: Forcat izraelite kanë bombarduar me artilleri disa qytete në jug të Libanit, ndërsa në disa prej sulmeve janë përdorur municione me fosfor, sipas Agjencisë Shtetërore Libaneze të Lajmeve NNA. Agjencia raportoi të premten se zjarri i artillerisë goditi periferitë Zeftar al-Sharkies, Majfadunit dhe Nebatie al-Fefkas, që ndodhen në distriktin e Nebaties. Sipas agjencisë, në Nebatie al-Fefka janë përdorur predha me fosfor, ndërsa sulmet me municione të tilla janë përsëritur edhe në Zeftar al-Sharkie. Zjarri i artillerisë ka goditur gjithashtu Vadi Zipkin, si dhe periferitë e Harisit dhe Hadathas, që ndodhen në distriktin e Tirit. Ndërkohë, specialistët e ushtrisë libaneze kanë çmontuar dy bomba ajrore izraelite të pashpërthyera në disa distrikte dhe i kanë zhvendosur ato në një zonë të sigurt. Sipas autoriteteve libaneze, sulmet janë pjesë e një fushate të vazhdueshme izraelite, e cila që nga fillimi i muajit mars të këtij viti ka shkaktuar të paktën 4386 viktima dhe 12407 plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Sulmet kanë vijuar pavarësisht marrëveshjes kornizë të arritur në qershor, e cila parashikon tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori libanez i pushtuar, në këmbim kjo të dislokimit atje të ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të Hizbullahut. Marrëveshja në fjalë u ndërmjetësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, lider me sulmen e vendit të tij dhe rolin e NATO-s, deklaroi se deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte nënkuptojnë se Evropa e pranon që është përfshirë në luftën kundër Iranit. Bekaj e tha këtë në një postim që bëri në llogarinë e tij në platformën amerikane të rrjeteve sociale X, kur shpërndau fjalimin e Rutes. Diplomatia iranian tha se vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ato të NATO-s duhet të japin llogari për shkak të sulmeve të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit. Bekaj shtoi se duke marrë parasysh rritjen e çmimeve të karburanteve dhe vështirësitë e tjera të shkaktuara nga lufta, duhet të shqyrtohet roli i vendeve evropiane në mbështetjen e kësaj lufte. Ndërkohë Rutte kishte deklaruar gjatë një paneli se pas sulmeve që SBA-ja dhe Izraeli nisën dhe Iranit më 28 shkurt, nga bazat në Evropë ishin kryer 5000 fluturime operative.
0: Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët Barham Salih informoi Këshillin e Sigurimit në New York Salih deklaroi se më shumë

0: thunë se 117 milion njerëz në botë janë të zhvendosur për shkak të konflikteve dhunës, persekutimit dhe kërcënimeve të tjera ndaj sigurisë së tyre. Ai vuri në dukje se konfliktet janë shtuar. Zyrtari OKB-së theksoi se konfliktet po zgjasin gjithashtu më shumë dhe se nuk po gjenden zgjidhje politike. Miliona njerëz që u larguan nga shtëpitë e tyre për shkak të një krize që shpresonin se do të ishte e përkohshme, e gjejnë veten të zhvendosur për vite me radhë, e në disa raste edhe për breza të tërë, u shpreh Sali, duke nënvizuar se kjo nuk është vetëm një çështje humanitare, Sali tha. Në thelb bëhet fjalë për një sfidë ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
1: Një prej antarëve më të shquar demokrat të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ro Khanna, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmën e tyre politike për të arritur një zgjidhje të përhershme me dy shtete, bëri thirrje që Izraeli të lirojë liderin palestinez Marwan Barghouti, i cili ndodhet i burgosur në Izrael. Në një video mesazh të publikuar në rrjetin X, Khanna tha: Barghouti ka një pozitë unike në mesin e të gjitha grupeve palestineze. Ai konsiderohet një lider i fuqishëm, i pakorruptuar dhe laik. Ai mund të jetë në gjendje të realizojë një shtet palestinez që jeton në paqe me Izraelin. Ligjvonësi nga Kalifornia theksoi se pa bërë asnjë përpjekje për të falur apo për të shfaqsuar të kaluar në Barghoutit, grupe të ndryshme të drejtave të njerëzit kanë ngritur pikpyetje nëse ai është gjykuar në mënyrë të drejtë. Gjithashtu tha se përfshirja e ushtrisë republikane irlandeze në procesin politik në Irlandën e Veriut mund të shërbente si një shembull i ngjashëm për arritjen e një pajtimi të përhershëm, ndërsa shprehu se edhe ish zyrtar ushtarak izraelit mbështesin lirimin e Barghoutit. Khanna tha: Për momentin duhet të fillojmë t'u japim palestinezëve të drejtën për të pasur fjalën e tyre për suverenitetin dhe procesin e paqes. Kjo thirrje vjen përpara zgjedhjeve legjislative palestineze të 28 nëntorit, të cilat do të jenë zgjedhje paraparlamentare pas 20 vitesh, si dhe zgjedhjeve presidenciale të planifikuar për vitin e ardhshëm. Sondazhet e opinionit publik e paraqesin Barghoutin si një nga kandidatët kryesor për presidencën e ardhshme të shtetit palestinez. I lindur në vitin 1958 në qytetin Kobar në Bregun Perëndimor të Pushtuar, ai u bashkua lëvizjes Fatah në moshën 15 vjeçare dhe u bë një nga figurat e spikatura gjatë Intifadës së parë. Pas disa vitesh të kaluara në Jordani, ai u kthye në Palestinë në kuadër të marrëveshjes së Oslos të vitit 1994 e nënshkrua mes Izraelit dhe Organizatës për Shlirimin e Palestinës. Forcet izraelite arrestuan Barghoutin në vitin 2002 në shtëpinë e tij në qytetin Ramallah në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Një gjykatë në Izrael e shpalli atë fajtor në vitin 2004 për akuzat të lidhura me infadën e dytë dhe dënoi me 5 dënime të përjetshme që në total shtrihen në një periudhë prej më shumë se 40 vitesh. Barghouti kishte refuzuar të njihte juridiksionin e gjykatës. Në shkurt të vitit 2024, autoritetet izraelite e transferuan atë në izolim në burgun Ramon.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 shtator. Si sot më 1669, Perandoria Osmane ngadhnjeu mbi ishullin e Kretës pas një lufte 24 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1927 u lind në Friuli ish futbollisti dhe ish trajner i famshëm italian Enzo Berzot. Karriera e tij filloi në vitin 1945 me debutimin e tij si lojtar në ekipin e Goricias, për të arritur kulmin më pas me Interin dhe Torinon. Megjithatë, ai mbahet mend veçanërisht si trajneri që e drejtoi më gjatë kombëtaren italiane, plot 12 vjet. Më 1982, ai u shpall kampion botëror me Italinë në Madrid. Enzo Berzot fitoi disa çmime individuale si trajneri evropian i vitit dhe bankina e ar.

Njëtën ditë të 1932-shit, në Palatin Dolmabahçe të Stambullit u mblodh Kongresi Pari Gjuhës Turke. Si sot në vitin 1933, agjentat e FBI-s arrestuan gangsterin George Kelly Burns, një nga eksponentat e botës së krimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, së bashku me gruan e tij Catherine. I njohur ndryshe edhe si Kel Mitralozi, ai ishte kthyer në tmerrin e qyteteve amerikane në vitet 20-30 të shekullit të kaluar, gjatë periudhës së prohibicionizmit. Disa nga akuzat që rëndonin mbi të ishin pengmarrje, zhvatje, vjedhje dhe vrasje. Çifti kriminal u dënuan nga gjykata federale e Oklahomës me bugim të përjetshëm. Georgi vdiq në burgun e Kansasit, ndërsa Katrina u lirua në vitin 1958. Në këtë datë të 1947-s, Anglia nisi evakuimin e territoreve palestineze. Të njëjtën ditë të vitit 1960, udhëheqësi i Kubës, Fidel Castro, mbajti fjalimin më të gjatë në historinë e Kombeve të Bashkuara, plot 4 ore 29 minuta. Si sot më 1978, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jimmy Carter, hoqi embargon që Washingtoni kishte nisur të zbatonte ndaj Republikës së Tyrkisë që nga operacioni i paqes në Kipro. Në këtë datë të vitit 1983, kolonieli Stanislav Petrov i Forcave Ajrore të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike shmangu mundësinë e një përplasje bërthamore ndërmjet vendet të tij dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I etiketuar ndryshe edhe si njeriu që shpëtoi botën nga lufta bërthamore, ai arriti të evidentonte një alarm kompjuterik fals. Nëpërmjet këtij alarmi, sistemi raketor atomik sovjetik mund të godiste dhe shkatërronte jo vetëm SBA-n, por edhe aleatët e saj. Petrovi deklaroi se ky alarm nuk ishte gjë tjetër veç se një defekt në sistemin e radarëve të sigurisë bërthamore të Bashkimit Sovjetik. Të njëjtën ditë të 1984-s, Pekini dhe Londra ran dakord që administrimi i Hong Kongut t'i kalonte Republikës Popullore të Kinës pas 15 vjetësh. Si sot në vitin 2002, tragjedi senegalez MV Lejula u mbyt në bregdetin e Gambjes duke shkaktuar 1863 të vdekur. Të mbjetuarit ishin vetëm 64. Shkaqet e mbytjes së këtij tragjedi ishin keq menaxhimi i sistemit drejtues dhe mos respektimi sigurisë teknike nga ana e stafit. Pas mbytjes së Titanicut në vitin 1912, kjo ishte një nga tragjeditë më të rënda të transportit civil detar në kohë paqeje. Në këtë datë të 2011-s, u nda nga jeta aktori dhe mjeshtri shqiptari komedis Vasilaq Vangjeli. Për më shumë se 45 vjet në skenë, ai ka luajtur mbi 100 role në teatr, kinematografi dhe estradë. Me një intuit të holl e spontanitet të admirueshëm, Vangjeli ka bërë për vete me qindra mijë spektatorë, duke u kthyer kështu në një prej artistëve më të dashur, sidomos në fushën e humorit e të skenës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 26 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sot të dashur dëgjues, do të udhëtojmë drejt Kutsit, Jerusalemit, drejt asaj kupole të praruar që ngrihet drejt qiellit. Mendoni se arkitektura përbëhet vetëm nga gurët? Unë besoj se sekreti i saj nuk fshihet vetëm mes gurëve, por edhe në gjeometrinë, dritën dhe tingullin e kësaj ndërtese. Hajde ta zbulojmë së bashku. Jemi në Kuts, Jerusalem. Kur ngrini kokën lartë, ndërsa jeni duke ecur në rrugicat e ngushta të qytetit të vjetër, në oborrin e gjerë të kompleksit Al-Aqsa, shihni atë siluet madhështore që shkëlqen në gjithë bukurinë e saj. Një kupole artë që duket si kur e mban dritën e diellit si një kuror. Kupola e shkëmbit, ose Kubetus Sahra, si pas

emrit original në arabisht. Ndërtimi Kubez nisi në fund të shekullit të 7 me urdhër të kalifit Umayyad Abdulmelik ibn Mervan dhe përfundoi në vitet 691-692. Dy nga emrat më të rëndësishëm të lidhur me procesin ndërtimit ishin Reja ibn Hajve dhe Jezid ibn Selami, dietar të shquar të brezit të tabinve, pra të brezit të parë të dietarve që takuan sahabët. Gjatë ndërtimit të kësaj vepre, Umayyadët u mbështetën në trashëgimin artistike të qytrimeve të ndryshme dhe krijuan një qasje të re ndaj estetikës islame. Kjo vepër e jashtëzakonshme, që mbartë gjurmë të artit bizantin dhe sasanit, u shndërrua në një nga monumentet e mëdha më të hershme të botës islame që kanë mbërritur deri në ditët tona. Dhe sekreti i këtij monumenti që ka kapërcyer shekujt ishte fshehur që në fillim brenda vet projektimit të tij. Kjo formë nuk ishte një zgjedhje e rastësishme. Ajo është një nga elementet themelore që përcakton organizimin qendror dhe të gjithë gjeometrinë e ndërtesës. Forma tetëkëndore i jep strukturës një ndjesi të fuqishme simetrie dhe ekuilibri. Shkëmbin e shenjtë në qendër të kupolës së shkëmbit e rrethojnë dy qarqe bashkëqendrore kolonash. Në rrethin e brendshëm ndodhen 4 pilastra të mëdhenj dhe 12 kolona, ndërsa muret tetëkëndore në pjesën e jashtme e bashkojnë të gjithë këtë sistem në një tërësi. Këtu, gjeometria nuk është thjesht një zbukurim që i ofrohet syrit. Ajo është një sistemi padukshëm që organizon hapësirën dhe i jep ndërtesës tërësinë e saj. Dhe pikërisht, në qendër të gjithë këtij organizimi matematik ndodhet një shkëmb natyror me diametër rreth 13 deri në 18 metra dhe me një lartësi prej afërsisht 2 metrash nga toka. Ky shkëmb mbart një nga kujtesat më të lashta të besimit në histori njerëzore. Në traditën islame besohet se profeti Muhammed u ngjit prej këtu drejt qiellit gjatë natës së Miraxhit. Në traditën hebraike, shkëmbi lidhet me historinë e Hazretit Ibrahim, ndërsa në traditat e krishtera dalin në pa interpretime që e lidhin atë me tempullin e lashtë të Jerusalemit dhe vende të tjera të shenjta. Për një kohë shumë të gjatë, rreth këtij shkëmbi u krijuan legjenda që kalonin nga goja në gojë, madje u pretendua se shkëmbi qëndronte pezull në ajër. Por nën shkëmb ndodhet një hapësire njohur si Birul Erva, pra pusi i shpirtrave. Edhe ky vend është bërë objekt i rrëfimeve të ndryshme fetare gjatë shekujve. Kur në qendër të një vepre arkitekturore vendoset jo një guri zakonshëm, por një shkëmb kaq i madh dhe natyror, vetë ndërtesa nisë ta rrethoj dhe në një farë mënyre ta mbroj atë. Edhe në projektimin e kupolës së shkëmbit, ose Kubetus Sahras si pas originalit në arabisht, arkitektura nuk e zhduku formacionin natyror shkëmbor, për kundrazi e vendosi atë në qendër dhe u formësua rreth ti. Tani, kur ngrem kokën nga ky shkëmb drejt lartësive, arrimë te vendi ku matematika takohet me qiellin, te kupola. Kupola, që nga jashtë duket si prej ari, nuk është e ndërtuar tërësisht prej ari. Ajo është ngritur mbi një strukturë mbajtëse prej druri dhe gjatë historisë ka kaluar në për restaurime të ndryshme, ndërsa sipërfaqja e jashtme është rinovuar në periudha të ndryshme. Pamja e praruar që ne shohim sot nga larg vjen nga veshja e artë e sipërfaqes së jashtme. Kupola ka një diametër rreth 20 metra dhe ngrihet mbi sistemin mbajtës qendror. 4 pilastra dhe 12 kolona përbëjnë elemente themelore të këtij organizimi strukturor.
pesha shpërndahet nga qendra drejt elementeve mbajtës përreth dhe ndërtesa qëndron në këmb falë një ekuilibri gjeometrik. Në fund të fundit, një kupol nuk e mban qiellin. Ajo llogarit se si duhet të mbaj peshën e tij. Do të ishte e mangët ta mendonim këtë ndërtesë vetëm si një tërësi guri dhe druri. Këtu edhe drita është pjesë e arkitekturës. Kur drita e ditës që depërton përmes dritareve takohet me mozaikët prej qelçit të artë, xhamat shumë ngjyrësh dhe sipërfaqet prej mermeri, ajo ndryshon atmosferën e hapësirës. Kështu drita nuk shërben vetëm për të ndriçuar ambientin e brendshëm, ajo e bën vetë arkitekturën të dukshme. Arkitektët nuk llogaritën vetëm pozicionin e mureve dhe harqeve, por edhe mënyrën se si drita do takohej me këto sipërfaqe. Po tingulli, mermeri, sipërfaqet e gjera prej guri, qemerët dhe kubeja qendrore ndikojnë në mënyrën se si tingulli përhapet dhe jehon në hapësirë. Një fjalë e thënë nën kupol reflektohet nga sipërfaqet dhe vazhdon të qëndrojë edhe për pak çaste në hapësirë. Kështu, arkitekturës që shohim me sy i shtohet edhe një dimension tjetër, atë që ne e perceptojmë me vesh. Në artin dhe arkitekturën islame, gjeometria ka një rol jetik. Kupola e shkëmbit nuk është thjesht një ndërtesë, është një varkë për masash dhe raportesh. Ky organizim gjeometrik që përsëritet në sipërfaqet e saj përmban elemente nga traditat pamore të rajonit të asaj kohe, por njëkohësisht kontriboi në formësimin e një gjuhe të re estetike islame. Arkitektura dhe dekorimi i kupolës së shkëmbit morën elemente nga arti bizantin dhe sasanit dhe i riinterpretuan ato, duke krijuar një mënyrë të veçantë të shprehurit pamor. Këtu gjeometria nuk është thjesht një zbukurim sipërfaqësor që mbush hapësirat boshe. Përmes përsëritjes, simetrisë dhe raporteve, ajo shndërrohet në një alfabet estetik që e bën të dukshme ndjesinë e rendit. Kjo gjuhë gjeometrike, e cila do të zhvillohej gjatë shekujve në artin islam, nuk do të shërbente vetëm për të zbukuruar sipërfaqet arkitekturore. Ajo do t'u jepte atyre edhe ritëm dhe tërësi. Një tjetër hollësi e rëndësishme që duhet ditur për kupolën e shkëmbit është se ajo nuk është një xhami në kuptimin klasik të fjalës. Bëhet fjalë për një tempull monumental që rrethon shkëmbin e shenjtë në qendër dhe e vendos atë në zemër të gjithë strukturës. Gjatë historisë, sundimtar të ndryshëm kanë lënë në gjurmët e epokave të tyre mbi këtë ndërtesë. Gjatë sundimit të kalifit të Abbasit, Memun, u bën ndryshime në mbishkrimet e objektit. Në shekullin e 12, kur kryqëtarët morën Kucin Jerusalemin, shkëmbi i shenjtë u mbulua me mermer dhe ndërtesa u shndërrua në kish. Në vitin 1187, Salahudin Ejubi, pasi rimori Jerusalemin, i hoqi këto veshje prej mermeri dhe shumë prej elementeve të mbetura nga periudha e kryqëtarëve, duke rivendosur identitetin islam të ndërtesës. Gjatë periudhës osmane, Sultan Sulejmani Madhërishëm kreu një restaurim të gjithanshëm. Mozaikët e jashtëm të periudhës Umayyade u zëvendësuan me pllaka majolike të Iznikut, e njohur dikur si Nikea, ndërsa dritareve ju shtuan punime dekorative prej Allçie. Kështu, kupola e shkëmbit u shndërrua në një monument ku mbi trashëgimin Umayyade u ndërthurën edhe gjurmët e fuqishme të artit osman. Sot, mirëmbajtja, mbrojtja dhe administrimi i këtij monumenti të jashtëzakonshëm
vazhdojnë përmes një strukture institucionale me B.

baza historike dhe juridike. Objekti ndodhet nën kujdestarinë Hashemite të Jordanisë, e cila ushtrohet përmes administratës së vakëfeve islame të Jerusalemit në varësi kjo të Ministrisë së Vakëfeve të Jordanisë. Institucionet e mbështetura nga Jordania kanë luajtur prej kohësh një rol të rëndësishëm në mirëmbajtjen, restaurimin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta islame në Jerusalem. Edhe burimet e UNESCO-s theksojnë rëndësinë e ruajtjes status quo-s historike të Xhamis Al-Aqsa ose të kompleksit të Haremi Sherifit dhe të rolit të vakëfeve të Jerusalemit nën kujdesin jordanez. Në planin ndërkombëtar, UNESCO-ja vazhdon të mbajë qytetin e vjetër të Jerusalemit dhe muret e tij në listën e trashëgimisë botërore në rrezik, duke zbatuar vendime dhe mekanizma mbrojtës për ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore të njohur në mbar botën. Në vitin 2026, Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi që statusi i qytetit të vjetër të Jerusalemit dhe mureve të tij në listën e trashëgimisë botërore të vazhdojë të mbetet i pandryshuar. Kështu, mbrojtja faktike e monumentit në terren dhe sistemi ndërkombëtar i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore vazhdojnë të funksionojnë së bashku. Por pavarësisht këtij statusi juridik ndërkombëtar dhe kësaj kujdestarie historike, Jerusalemi dhe Xhamia Al-Aqsa vazhdojnë edhe sot të jenë skene tensioneve serioze dhe e debateve mbi ndërhyrjet në këtë hapësir. Në vendimet e UNESCO-s theksohet nevoja për respektimin e status quo-s historike të Haremi Sherifit, të Xhamis Al-Aqsa dhe ruajtjen e tërësisë kulturore të kësaj hapësire. Në të njëjtën kohë, në agjendën ndërkombëtare të mbrojtjes së këtij vendi, janë përfshirë edhe hyrjet provokuese në kompleks, ritualet fetare dhe tensionet që lidhen me mënyrën e përdorimit të hapësirës së shenjtë. Në periudha të ndryshme, në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe kufizimet ndaj qasjes së myslimanëve palestinezë në Xhamin Al-Aqsa. Ruajtja e karakterit shpirtëror dhe identitetit historik të Jerusalemit dhe të Xhamis Al-Aqsa nuk do të thot vetëm të mbrosh të sotmen. Do të thot të mbrosh edhe trashëgimin e përbashkët të brezave që do të vinë. Për këtë arsye, ruajtja e status quo-s historike dhe e tërësisë kulturore të këtij vendi të shenjtë vazhdon të jetë një nga çështjet e rëndësishme të mekanizmave ndërkombëtar të mbrojtjes. Pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, prej më shumë se 13 shekuish, kupola e shkëmbit qëndron me dinjitet në të njëjtin vend të shenjtë. Epokat kanë ndryshuar, qytetet kanë ndërruar sundimtar, janë kryer restaurime të ndryshme arkitekturore. Por shkëmbi në qendër dhe ai organizimi jashtëzakonshëm gjeometrik që e rrethon kanë ruajtur identitetin themelor të kësaj vepre përgjatë shekujve. Ndoshta pikërisht kjo është edhe sekreti më i madh i kubes së shkëmbit. Ajo nuk mban mbi vete vetëm peshën e gurit, por edhe peshën e kohës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të zbresim në tunelet e errëta nën rrugët prej gurit të dysa qyteteve. Do të ndjekim gjurmët e sistemeve mbrojtëse të kohës dhe trashëgimisë së mbrojtjes në këtë hapësirë. Mbeçi me shëndet deri në takimin ton të ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot tema për të cilën do të flasim është refugjatët e klimës. Shumë fshatra në botë sot po zhdukin për shkak të mungesës së ujit ose përmbytjeve nga vërshimi.

ndërsa këto ndryshime klimatike I bëjnë të papërdorshme fshatrat që kanë jetuar prej shekush, ato nxjerrin në dritë refugjatët e klimës dhe shpërnguljet e detyrueshme. Ku do të shkoni kur toka ku keni prodhuar të njëjtën bukë prej tri brezash, ju thotë nuk mund të jetoni më këtu. Mirë po në qoftë se gjëja që ju detyron të shpërnguleni nuk është një luftë, një krizë ekonomike apo një konflikt politik, por një akullnaj që tretet çdo ditë më shumë. Atëherë, çfarë do të bënit? Në Himalaje, që njihet si një nga kullat e ujit të botës, akullnajat po shkrihen. Lumenjt që dikur I jepni jetë, brenda pak minutash po shëndrohen në një kurth vdekje që gëlltit fshatrat e tërë. Kur uji braktis një vend, çfarë lën pas miliona njerëz që jetojnë atje? Përmbytje të përmasave gjigante nga liçenet akullnajore dhe fatkeqësitë e vërshimeve të papritura që ndodhin së fundmi në Nepal, e tronditën thellë të gjithë botën me historinë e njerëzimit që humb brenda një nate shtëpitë dhe fshatrat e tyre të ngritura me mundë të madh përgjatë viteve. Sepse Nepali, megjithse nuk ka pothuajse asnjë kontribut në shkatrimin e karbonit të global, qëndron në krye të vendeve që përjeton tragjeditë më të rënda të ujit dhe shpërnguljes për shkak të krizës klimatike. Kur shikohet prapavija fatkeqësisë së përmbytjes në Nepal, shihet se procesi që nxit fatkeqësinë në Himalaje nuk është një proces që shfaqet papritur, por përkundrazi, një rezultat I ndryshimeve klimatike dhe I transformimeve fizike në ekosistemin e maleve prej një kohe të gjatë. Shtresa permafrost, që ka lidhur masat e shkëmbive dhe akullit me njëra tjetrën prej më shumë se 1000 vjetësh në brezat e lartë malor, po shkrihet për shkak të rritjes së temperaturave globale. Shkencëtarët deklarojnë se shkrirja e kësaj shtrese, lidhëse të ngrirë, mund të dobësoj shpatet e maleve dhe bazat e akullnajave, e kjo mund të rrisë rrezikun e rënjes së shkëmbinjve, rreshtjeve të dheut dhe rreziqeve të ngjashme në zonat malore. Në të njëjtën kohë, sasia ujit të grumbulluar në liçenet akullnajore që formohet ose rriten me tërheqjen e akullnajave mund të rritet. Në rast të dëmtimit të digave natyrore që rrethojnë liçenin, miliona metra kub ujë mund të arrijnë në luginat e poshtme brenda një kohe shumë të shkurtër. Në javët dhe muajt më njëherë përpara fatkeqësive janë vëzhguar anomali në shpejtësinë e lëvizjes së akullnajave në lartësi të mëdha bidetare. Për shembull, të dhënat satelitore kanë nxjerrë në dritë se së bashku me intensitetin e shkrirjes është arritur shpejtësia e rreshtjes së akullnajeve dhe ngjyra e ujrave të shkrira e për shkak të grumbullimit të lartë të sedimenteve. Ngjyra e ujit është kthyer në ngjyrë kafe. Pikrisht në këtë pikë na vjen në mendje pyetja se çfarë mund të bëjmë për të shpëtuar këtyre fatkeqësive të mëdha. Megjithse është një ngjarje natyrore që zhvillohet papritur, çfarë mund të bëjmë për ta minimizuar ndikimin, duke shfrytëzuar ndryshimet e vëzhguara përpara saj? Sistemet e paralajmërimit të hershëm, me bazë komuniteti, janë një nga modelet që sigurojnë që paralajmërimi I hershëm në vend banimet në rrezik të realizohen me pjesëmarrjen e popullatës vendase. Vullnetarët që monitorojnë ndryshimet e nivelit të ujit në basenet e sipërme ose sensorët bazë të ujit dërgojnë paralajmërime afashkurtra në nivel minutash përmes sirenave, megafonëve ose SMS-ve drejt vendbanimeve në luginat e poshtme. Stacionet e vëzhgimit automatik të përhapura në vitet e fundit ndjekin të dhënat meteorologjike dhe ndryshimet e papritura në nivelet e lumenjve. Mirëpostruktura e thyrë dhe malore e Himalajeve e vështirëson bulimin e çdo pike në këto sisteme. Për këtë arsye, veçanërisht në luginat e larta dhe të ngushta, mund të mos jetë gjithmonë e mundur të siguron të dhënat të pandërprera dhe në kohë reale. Ja në këtë pikë, teknologjia dhe informacioni vendës bëhen jo me qenë alternativ e njëra tjetrës, por plotësuese të njëra tjetrës. Në një pikë kur nuk arrin dot një sensor, vëzhgimi njerëzor, e në vendin ku shembet e rjeti komunikimit, metodat tradicionale të paralajmërimit mund të shpëtojnë jetë njerëzish. Si të qoftë, kur përballemi me një fatkeqësi të pashmangshme përkundër të gjitha masave të marra paraprakisht, çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur sigurinë e jetës sonë? Më parë, në përmbytjen e liçeneve akullnajore, ku edhe sekondat kanë rëndësi etike, ata që jetojnë në vendbanimet në fundin e luginave, duhet të përpiqen të arrijnë në zonat më të afërta të larta dhe të sigurta, sapo të vrejnë shenjat e rrezikut ose me futjen në punë të sirenave të paralajmërimit të hershëm. Përkundrejt mund

Si se ndërprerje se papritur të linjeve moderne të komunikimit, populli i rajonit duhet të japë lajmin vendbanimeve rreth e rrotull dhe një pjesë më të larta duke përdorur metoda alternative para lajmërimi si ulurima, bilbili apo sistemet e zërit në shpatet e maleve. Në rast të shkatrimit të rrugëve dhe urave pas katastrofës, për të mundur të arrijet në zonat që mbeten të izoluara, duhet të krijohen rrugë kalimit të përkohshëm ose ura varse, duke përdorur mundësitë vendëse dhe materialet e përshtatshme. Të plagosurve dhe të bllokuarve duhet të arrijet në kohë më të shkurtër të mundur, derisa ekipet profesionale të mbrinë në rajon. Punimet e para të kërkim shpëtimit dhe ndihmës duhet të kryhen me solidaritetin e koordinuar të komuniteteve vendase. Sepse në katastrofat e mëdha, ato që bëjnë ndërhyrjen e parë nuk janë gjithmonë ekipet profesionale që janë me kilometra larg. Donjëherë personi që shpëton jetë në minutat e para është fëmijë juaj. Nëse duhet të marr hapa konkret për të zbutur ndikimin shkatërues i fatkeqësive dhe për të parandaluar refugjatët klimatik në fshatrat malore dhe rajonet e cenueshme të prekura drejt për drejt nga kriza klimatike, atëherë hapi i parë duhet të jetë. Niveli i ujit të liçenive akullnajore në gjendje me rrezik duhet të ulet poshtë me kanalet e kontrolluara drenazhi ose me sisteme sifoni. Mbajtja e vëllimit të liçenëve brenda kufive të sigurt parandalojnë nga rënja rreziku e shpëtimit të papritur. Për fshatrat e ngritura shumë afër shtretërve të lumenjve dhe që mbajnë çdo moment rrezik për mbytje, duhet të ndërtohen zona të reja vendbanimi në kuota të larta të sigurta me mbështetjen e shtetit, modele fshatrash të qëndrueshme ndaj përmbytjeve. Duhet të nxiten shpërngulja me dëshirë dhe e sigurt e popullatës vendase në këto zona pa u shkëputur nga lidhjet e tyre kulturore. Sepse shpërngulja nga klima nuk është vetëm braktisja e një shtëpie. Hera herës të të thët edhe një prapa e një profesioni e një mënyrë jetese e traditëve të transferuara për gjatë brezave dhe një kujtese të përbashkët të një komuniteti. Çdo mas akulli që shkëputet nga maja e Himalajeve nuk është vetëm shkrirje një malit të largët, por fshirje një kulture mi vjeqare e një historie të shkruar me ujë. Ato që pojetojnë sot në Nepal janë prova e asaj shpërngulje të madhe nga klima që do të ngrihet nesër në të katër anët e botës. Malet po heshtin, por akujt që treten po na thonë diçka shumë të qartë. Po që se nuk marrim masa, e vetëm gjë që do të mbetet prapa, do të jenë luginat e heshtura. Sepse ndryshimi i klimës nuk është vetëm arritja e temperaturave. Donjëherë do të thotë ndryshimi i drejtimit të një lumi, donjëherë zbrazja një shtëpie, e donjëherë pamundësia një njeriu për të kthyer më kurrë në vendin ku ka lindur. Malet po heshtin, por akullnaja që treten po na japin një mesazh shumë të qartë. Po që se nuk marrim masa dot, nesër prapa mund të mbesin jo vetëm luginat e heshtura, por edhe jetë braktisura njerëzish.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se për të dhënë fund në mënyrë të përhershme çështjes së terrorizmit, PKK-ja duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj, të shpërbëhet struktura ilegale dhe procesi të verifikohet nga institucionet shtetërore. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë Abdulkadir Uralulu njoftoi se Ania Uab Mavi Vatan e ndërtuar për herë të parë në kantier detare të Tyrkisë me dizajn vendas dhe e pajisur me sistem thithës për pastrimin e shtratit dritar, është lëshuar në ujë. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif në asamblenë e përgjithshme të OKB-s thekësoi rëndësinë e mbajtjes së hapur të ngushticave të Hormuzit dhe Bab el Mandebit, duke e cilësuar ato si damar të ekonomisë globale. Antari demokrat i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Ro Khanna, bëri thirrje për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë ardhmën e tyre politike për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete. Forcet izraelite kanë bombarduar disa zona në jug të Libanit, ku sipas agjencisë shtetërore libaneze janë përdorur dhe municione me fosfor. Sulmet vijojnë pavarësisht marrëveshjes kornizë të qershorit që parashikon tërheqjen graduale të trupave izraelite nga territori libanez dhe dislokimin e ushtrisë libaneze në

zona. Tëndëruar dhe gjues, ishte kjo emisioni radiofonik i të rëtës në Shqip, emisioni radhës do të jetë nesër në të një të nërë, ku pas vulletinit informativ do të keni mundësit në ndisht një episod në rritë të rubrikës, kujtesa historikës dhe përsëritjen e rubrikave tema e ditës, kuzhina me shenja Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshëm.

Esta é a Rádio Voz da Turquia.